0: Hidayah 103,4 FM.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabiira.
3: Fahal yatadabbaru almu'minun hadzal qur'an?
2: Afala yatadabbaruna alqur'ana am 'ala qulubin aqfalaha?
4: Kanu idza ta'allamu min an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam 10 ayatin lam yujawizuha حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
3: أجل إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
2: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله

وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ

0: Semoga Allah mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Semoga pertemuan kita hari ini, malam ini menjadi pertemuan yang dirahmati Allah dan perpisahan kita dijauhkan dari keruh hati dan perpecahan. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik wa min tu'adika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu alina masa'ibad dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa basarina wa quwatina abadan mahyaitana wa ja'al walitha minna wa ja'al sa'rona ala man zalamana. وانصرنا على من أدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم صل وسلم وبارك على محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.